0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka 11. juna žele vam iz režije tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Brisel pokušava da u rat koji trenutno vodi protiv Rusije po svaku cenu uvuče i zapadni Balkan. Procena je da će se lokalne političke elite verovatno spremiti da pristanu bukvalno na scenu, i u sagovornici Sputnika. Kijev svake nedelje bombarduje Evropsku uniju, poručila Marija Zaharova. Ruska vojska zauzela dva naselja u Donjetskoj narodnoj republici i Harkovskoj oblasti, oboreno oko 800 ukrajinskih dronova za 24 sata. Dmitrij Medvedev smatra da je pred Rusijom 7 izazova. Iako u Evropi veruju da su promene u američkoj politici posljedica tajnih dogovora Trumpa i Putina na Aljasci, za takav stav nema čvrstog osnova, kažu ruski eksperti. Rezolucija 1244, ključno je oružje Srbije u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu i Metohiji, ocenjeno na panel diskusiji Instituta za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Moskva poziva strane u sukobu na Bliskom istoku da se uzdrže od preduzimanja koraka koji bi mogli da obnove rat većih razmera u regionu i poremete napore za rešavanje problema, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump danas izjavio da su Sjedinjene Države pokušale da isporuče oružje iranskom narodu u nastojanju da bude svrgnut režim u Teheranu, ali su regionalni saveznici Kurdi izneverili, kako je rekao, i zadržali oružje za sebe umjesto da ga distribuiraju. Rusko ministarstvo odbrane danas popodne saopštilo da je ruska vojska u potpunosti uspostavila kontrolu nad istočnim delom mesta Konstantinopolja u Donjetskoj narodnoj republici. Italijanski parlament po prvi put usvojio rezoluciju kojom se predviđa početak rada na postepenom ukidanju sankcija Moskvi nakon okončanja borbenih dejstava u Ukrajini, pišu zapadni mediji. Apelacioni sud Crne Gore odbio kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je on oglašen krivim za ubistvo brata i sestre Mađgalj. Više podataka potražite na našem telegramu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu sputnikportal.rs. A na imanju Plavnica u crnogorskoj opštini Zeta svečano je obeležen Dan Rusije, nacionalni praznik Ruske federacije, u prisustvu brojnih zvanica iz političkog, duhovnog, kulturnog i javnog života Crne Gore, preneli su crnogorski portali.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.